0: Danuma u Budimpešti održat će se svečana tribina. U radu foruma učestvovat će dr. Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske, akademik dr. Tibor Varodi, dr. Jelena Veselinov, upravnica poslova Matice Srpske, dr. Tijana Polkovljević, bugarski, upravnica galerije Matice Srpske, Selimir Radulović, upravnik biblioteke Matice Srpske i Kosta Vuković, kustos muzeja eparhije Budimske. Nakon stručnih izlaganja govornika o istorijskom putu Matice Srpske, njene savremene misije, kao i značaju njenih ustanova za srpsku kulturu, nauku, umetnost i očuvanje nacionalnog i duhovnog nasljeđa, zahvaljujući Milkici Popović, višoj muzejskoj savjetnici Muzeja Vojvodine, bit će upriličeno vođenje kroz izložbu Se obe se nastavljaju večno, očima Tekelijanuma kroz vekove. Istoga dana u Muzeju lepih umetnosti u Budimpešti sa početkom u 19 časova koncert će sa svojim horom Melody održati jedna od najpoznatijih interpretatorki pravoslavne duhovne muzike, Divna Ljubojević. Koncert će ujedno označiti svečani početak ovogodišnje manifestacije Srpski dan i mjesec srpske kulture u Mađarskoj, koju organizuje eparhija Budimska. Ovogodišnji srpski dani imaju i posebnu simboliku jer se održavaju u godini 200. godišnjice osnivanja Matice Srpske, kojoj je manifestacija posvećena. Što se tiče nastupa vrsne interpretatorke pravoslavne duhovne muzike, broj mjesta je ograničen, a registracija je obavezna. Pod nazivom Tradicija i savremeno u galeriji Krug u Budimpeštanskom Tekelijanumu u nedjelju 11. oktobra sa početkom u 15:30 otvara izložba ikona i savremene umetnosti. O postavci ikona koje su nastale u ovogodišnjoj ikonopisačkoj koloniji za naš radio nešto više rekao je Ljubomir Aleksov, predsjednik Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija.
1: Ikone su, mogu da ocenim, da svake godine barem po mom mišljenju sve boje i boje, ipak to je sada već kod nekih 5-6 godina rada, iskustva, znači, dakle, vidi se napredak, a to je i Vesna tako ocenila, ne kod svakog, ali se uvijek kod većini slučajeva vidi ogroman napredak, a sad će biti jel novitet i to da će biti na ovoj izložbi potpuno dva različita žara, dva različita stila, pošto kao i sam naziv izložbe je da će tu biti tradicija, ne, tu se misli na ikono pisanje i bit će savremene umetnosti koje su slike, predmete su isto vremeno se održavalo u galeriji Krug i jedna umetnička kolonija i tako ćemo sad to da spojimo i tradiciju i moderno, to je kao neki eksperiment da vidimo kako to može jedno sa drugim da ide i to je čas da je to sad uvršteno u projekat Mjesec srpske kulture ovdje u Mađarskoj, tako da to možda znači da smo ipak neki nivo već postigli.
0: Izložbu otvara Milan Đurić, akademski slikar, predsjednik udruženja umetnika Krug. Grupa gimnazijalaca Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u subotu će boraviti u Srpskom Kovinu, gdje će u društvenom radu da ulepšava mesno srpsko groblje.
2: Ićemo u Srpsko groblje da čistimo doće iz Nikola Tesla gimnazije djaci, sa Kotorčević Lazar nam pomaže, on će i da doveze. Skoro svake godine su nam dolazila deca, puno nam pomažu, onda i hoćemo da obnovimo je dan groblje. Dobili smo novac, sad sam baš jučer kupila alate da možemo da uređivamo tu dvorište, tamo groblje. Teško će nam biti da se uredimo, ali treba to da se svake godine uredi, jedno dva puta godišnje sigurno.
0: Rekla je za našu emisiju Milka Ivanov-Nađ, predsjednica Kovinske srpske samouprave. Čuli ste blok informacija.

0: umovao je predsjednik udruženja za očuvanje tradicije srpskih lovaca u Mađarskoj Mita Sokić, a za sljedeću godinu kumstva se primio Živko Dragojlović iz Ćipa. Pred sam kraj svete liturgije prisutnima se svečanom besedom obratio arhimandrit Metodije, koji je između ostalog rekao sljedeće.
1: Neka je srećan praznik, draga braćo i sestre, svima vama koji ste se danas sabrali u ovu našu staru svetinju posvećenu Presvetoj Bogorodici. Hvala lovcima koji su se danas sabrali pod svodovima ove svetinje da proslave svoga nebeskog zaštitnika, svetoga velikomučenika Jevstatiju Plakidu. Sveti mučenik Jevstatije Plakida je upravo svoj život dao zbog one vere koje on imao, a to je vera u Gospoda našeg Isusa Krista. I on je svima nama primer kojim putem treba da idemo i kada se pred nas nađe neki izbor šta treba da izaberemo. On je izabrao carstvo nebesko, on je izabrao veći život, a sve ono što je prolazno stavio iza sebe. I zato ga je Gospod i proslavio da ga mi već više vekova, više od 1000 godina proslavljamo i da se njegovo ime širom vaseljene slavi do dana današnjeg. I tog upravo velikog mučenika naši lovci ovdje sabrani su uzeli za svog zaštitnika, da ih on čuva, štiti i vodi kad god idu u lov, kad god se vraćaju, da uvijek njega prizivaju i da njegove svete molitve imaju. Neka nas sveti Jevstatije Plakida uvijek štiti i vodi, da njegove svete molitve budu sa svima nama, živi bili i blagosloveni na mnogaja i blagaja ljeta.
0: Nakon igumana manastira, reč je uzeo i predsjednik udruženja za očuvanje tradicije srpskih lovaca u Mađarskoj, Mita Sokić.
2: Da se zahvalim prvo očevima što su omogućili da slavu proslavimo ovdje u Srpskom Kovinu. Hoću da se zahvalim gostima, posebnim gostima koji su iz grada iz Vojvodine i svakome koje je došao da nam uveliča ovaj praznik. Željeli bih i u buduće tako da nastavimo. Još smo na početku, prva godina je prošla, pa ako imamo grešaka želimo da ispravimo i do godine da bude što bolje.
0: Praznovanje svetog je Jevstatija Plakide, patrona lova i lovaca, okončano je sađenjem drveća, šljiva u porti svetinje, odnosno zajedničkim ručkom, ukusnim paprikašem od divlje svinje, a bilo je i ćevapa, odnosno pljeskavica. Lovci, članovi udruženja za očuvanje tradicije srpskih lovaca u Mađarskoj, međusobno su se družili i ćaskali o sljedećim lovačkim izazovima, a među njima je bio i Milan Grba iz Petrovaradina, Srbije.
3: Kada sam prvi put pre, evo tačno godinu dana, čuo da je u planu osnivanje ovog udruženja, došao sam jer lovstvo mi je struka sa svojim sinom Nikolom i kad sam vidio svetinju i kad smo vidjeli da je stara nepunih 1000 godina, to je dalo čar svemu tome. Međutim, i to udruženje je nastalo jednostavno spontano, udruženje za očuvanje tradicija srpskih lovaca u Mađarskoj. Povezali smo se, upoznali, razmijenili kontakte, Bogu hvala u mogućnosti da proslavimo godinu dana postojanja na svetog Jevstatija. Osnovani iguman Metodije nam je podario gostoprimstvo i u naše osnivačke akte, u naš statut je uvršteno da je maltene obaveza da za svetog Jevstatija da se okupimo ovdje u molitvi u miru i da pomognemo da postanemo jedna velika porodica lovačka, pa ako političari se trude da objedine narod, da i mi lovci srušimo te granice, pa da Srbija postane deo te jedne velike evropske porodice, pa da se druže lovci i sve više i više.
0: Da li ste inače zadovoljni dosadašnjim jednogodišnjim učinkom udruženja?
3: I više sam nego zadovoljan, jer je s obzirom da je sve to nastalo spontano na dobroj volji i da je druženja bilo mnogo i da je to bilo i u Lovri i ovdje. I taj porodični dan lova me posebno dojmio kada su došli sa porodicama, suprugama, sa decom svi i moj sin Nikola od prvog dana tu i od osnivanja toga svega. A rezultat svega toga je bio da je promenio mišljenje prošle godine i odlučio da se školuje u Mađarskoj i eto sve je slučajno i danas je moj Nikola prvi razred Srpske gimnazije u Segedinu. Neverovatno je koliko je mene iz Srbije, odnosno i mog sina Nikolu, Srpska zajednica u Mađarskoj prihvatila. Mi smo slučajno ovdje došli i bili smo iznenađeni tom dobrodošlicom i to nam je još posebno nešto dragost tu povećalo.
0: Za sljedeću godinu kumstva se prihvatio Živko Dragojlović. Živko, čestitam na kumstvu.
4: Hvala.
0: Kumstvo je u životu svakog Srbina, mogu slobodno reći, sveta stvar. A evo, danas smo proslavili lovačku slavu, pa lično za vas šta današnji dan predstavlja i da li ste se već ranije opredelili da ćete svakako ove godine da se vi prihvatite kumstva za sljedeću godinu?
4: Tako je, već smo se predelili već više nedelja da ću se ja primiti i velika je čast ovo primiti. Ovo je, može reći, u Mađarskoj jedna nova slava i treba da napravimo tradiciju i da je da pred.
0: Biće nastavka naravno, a ubeđen sam da i delatnost udruženja lovaca Srba ovdje u Mađarskoj će činiti sve, ne samo na polju druženja, nego i na polju povezivanja i na očuvanju tradicija.
4: Iz cele države imamo članove, tako da je prijateljstvo, poznanstvo, iskustvo, to skupljamo i nosimo dalje drugoj generaciji, mladima, i moja deca su već lovci i oni treba da preuzme, tako da bili smo već i u Srbiji na lovu, krenulo se nešto lijepo.

0: drugu godinu postojanja. Kako biste ocijenili ovu proteklu godinu?
1: Ova godina nam je prošla kao probna godina, a jako sam zadovoljan i sa društvom našem udruženja Svakome. Što smo pravili do sada, manifestacije, porodični dan lova, bili smo ugostiti u lov Raj Novog Sada na Fruškoj gori u Irigu i tamo smo se jako dobro osjećali i sada tu u manastiru lijepim broju smo se skupili, gdje ćemo, ja mislim, isto tako u dobroj atmosferi proslaviti.
0: Kako je prošlo gostovanje u Irigu?
1: Jako dobro je prošlo, tako su nas ugostili, mogu reći kao careve. Svi smo bili zadovoljni sa gostoprimstvom, sa lovom, isti su gostoljubivi narod kao što mislim i mi.
0: Kakav je bio ulov?
1: Dobar, na prepelice smo išli loviti, nije bilo puno mogućnosti pošto vremenski uslovi su takvi sada da nije ove godine bilo naleta toliko od prepelica, ali bilo je ulovito 10-15 komada, a nije važno to koliko se ulovilo, nego da smo se družili da nas poveže sa društvom, sa drugim narodom. Upoznali smo još koje lovce i buduće članove naše koji željeli bi da budu našeg udruženja članovi.
0: Upoznali ste i predsjednika lovačkog društva Mađarske nacionalne manjine u Vojvodini koji je upravo ovdje u Kovinu.
1: Jeste, upoznali smo i njega, to je moj prijatelj Slobodan Aleksov, preko njega ispoštovao je naš poziv, došao je sada u Kovin na slavu, tako da lijepo je od njega što je došao, pridružio se.
0: Imali nekih planova da se dva društva povežu?
1: Još je to na početku, vjerovatno bit će, zavisi i od njih i od nas, mi smo otvoreni na sve dobro i nas da sklopimo saradnju sa njima. Ja mislim da će možda već sljedeće godine ili u buduće ćemo sigurno da nešto sklopimo, povežemo.
0: Kakvi su inače dalji planovi? Do kraja godine imali još nekih aktivnosti?
1: Imat ćemo 28. novembra na sitnu divljač tu u Mađarskoj, gdje će i naši već sada članovi iz Srbije i oni će biti prisutni. I hoćemo da pozovemo i oni koji žele da budu našeg udruženja članovi. Ako mogu vremenski da odkinu vremena i oni će da dođu, to je jedna stvar još. A u decembru onda zavisi od isto od vremenskih uslova kako ćemo moći ponovo u Srbiju tamo na fazane u lov. To ćemo u decembru i to je godišnji plan.
0: Što se financijskog dela tiče, da li ima oskudica ili da li ima dovoljno sredstava za programe?
1: Sa financijske strane para uvijek je malo, ali početnici smo u tome, kod svake manifestacije svako doda svoj deo što još treba, a od buduće godine bit ćemo malo pametniji kako da nabavimo pare i kako da udelimo te pare na te manifestacije, pa svaka manifestacija nas košta, svi ovi dobrovoljci dodaju, čak i oni simpatizeri koji su i danas darivali naše udruženje. Došao je Simo Arsenić iz Gare i on je podržavao mene još dok nismo osnovali udruženje i hrabrio da treba to da se učini. Biće to dobro i bio je u pravu. Tako da ja sam njega pozvao, on je nas iznenadio, darivo je udruženje. Mi smo te pare stavili za drveće što ćemo sada posaditi tu. Želeli smo darivati manastir kao udruženje skupa. Otac Nestor je rekao najbolje bi bilo neko drveće da se posadi, jer to godinama raste i vidi se kako napreduje. Tako bi željeli da napreduje i naše udruženje i zbog toga smo to odlijedili.

0: Pani, pani, radni pani. Pani, pani, radni pani. Pani, pani, radni pani, gdje ste mojho syna dali?
1: Daj nám pokoja, hoj, za cestou si, daj nám pokoja.
2: Veď sme ti ho neprepili, oni v kartách neprehrali.

Poštovane slušateljice i slušatelji, želim vam dobar dan. Srdačno vas pozdravljam u još jednom izdanju naše emisije na hrvatskom jeziku na ovaj posebni 8. listopada. Naime, današnji je dan izuzetno značajan za cijeli hrvatski narod. U Republici Hrvatskoj se danas obilježava Dan Hrvatskoga sabora. Sjećamo se povijesnog 8. listopada 1991. godine, kada je Sabor jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom državom. Uz ovu lijepu obljetnicu i mi vas u današnjoj emisiji pratimo uz bogat program i pregršt dobre glazbe. Ja sam Renata Balatinac, urednica i voditeljica današnje emisije. Tonski snimatelj je Norbert Aut, a novinarsku ekipu čine danas kolegica Branka Pavić-Bažetin, novinar HRT-a Dominik Strize, kolege Tomo Fury i Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Danas vodimo vas u Udvar na posvećenje Križa kraj putaša. Na susret klapa Hrvata izvan Republike Hrvatske u Split. Govorit ćemo o knjižici Frana Ženka Donadinija Hrvati oko Krmenda u Ugarskoj, koja je nakon 1916. godine ponovno objavljena u nakladi Kroatike, te donosimo vam sadržaj najnovijeg broja Hrvatskog glasnika. Budite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Vijesti.
1: Hrvatska turistička zajednica održat će jesensku konferenciju za novinare 8. listopada u hotelu Pullman u Budimpešti. Direktorica Ivana Herceg predstavit će rezultate turističke sezone, a potom će se mađarskim novinarima predstaviti Gorski kotar i njegovi lokalni proizvodi. Početak programa najavljen je za 15 sati i 30 minuta. U Mohaču će se u četvrtak 8. listopada održati razgovor o tome kako običaj ophoda buša približiti novim naraštajima. Sudionici će raspravljati o poučavanju te tradicije u školama, a bit će predstavljena i nova ilustrirana knjiga za djecu, 7 zapečaćenih tajni buša. Nadahnuta baštinom mohačkih šokaca, susret počinje u 17 sati i 30 minuta u prostoru Kulturki Kötő u ulici Sentharomšak pod brojem 13. U Novalji će se od 9. do 11. listopada održati četvrti susret Hrvatske nacionalne manjine i Hrvata izvan domovine. Ovogodišnji program posvećen je Hrvatskoj zajednici u Srbiji. Predviđeni su razgovori o njezinu položaju, kulturi i ulozi medija, međunarodna znanstveno-stručna konferencija te folklorni i gastronomski program. Na panelu o medijima sudjelovat će i Timeša Kanškolin, ravnateljica Kroatike, a među izlagačima na konferenciji bit će Stjepan Blažetin sa sveučilišta u Pečuhu. Hrvatska narodnosna samouprava Lukovišća srdačno vas poziva na Hrvatski dan koji će se održati u petak 9. listopada. U 18 sati upriličit će se kulturni program nastupaju Lukoviški vrtićaši, učenici Lukoviške osnovne škole, Kut Podravina iz Barče i Kut Drava iz Lukovišća te ženski pjevački zbor Korijeni iz Martinaca. U subotu 10. listopada početkom u 18 sati u sportskoj dvorani škole u Čavoju održat će se 9. festival kulturne baštine Bunjevci bez granica. U kulturnom programu nastupaju Kud Čavolj, Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Matija Gubec iz Tavankuta, tamburaški sastav Danubija iz Čikuzde, Bunjevačka zlatna grana iz Baje, Kud Rokoko iz Čikerije, Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo iz Subotice. Od 20 sati bal svira tamburaški sastav Bačka iz Kare i tamburaški sastav Čabar iz Baje. Ulaz je besplatan. U organizaciji Hrvatske samouprave Semelja u subotu 17. listopada s početkom u 18 sati u Hrvatsko-mađarskom kulturnom centru Naselja održat će se četvrti susret hrvatskih folklornih društava u Mađarskoj. Sudjeluju Folklorno društvo Biser iz Dušnoka, Folklorno društvo Jabuke iz Erčina, Kud Ladislav Matušek iz Kukinja, folklorna skupina Regica iz Mlinaraca, Kud Lipa iz Semeljaca Republike Hrvatske i muški pjevački zbor Rastina iz Udvara. Nakon programa slijedi zajednička večera i bal s orkestrom Planina. 18. međunarodni kroatistički znanstveni skup održat će se 16. i 17. listopada u Pečuhu. Među temama su 500. obljetnica Mohačke bitke, 35 godina izlaženja hrvatskog glasnika te obljetnice hrvatskih književnika iz Mađarske Ivana Petreša, Josipa Gujaša Đuretina i Stipana Blažetina. Sudionici će se baviti i položajem hrvatskog jezika u dvojezičnom i višejezičnom okruženju. Recenzirani radovi sa skupa bit će objavljeni u časopisu Slav Varija sveučilišta u Pečuhu. Hrvatska matica iseljenika najavila je forum Hrvatske nacionalne manjine za 27. studenoga u Zagrebu. Tema ovogodišnjeg susreta bit će Mladi i djeca, budućnost hrvatskih manjinskih zajednica. Forum će se održati u prostorijama Hrvatske matice iseljenika na trgu Stjepana Radića pod brojem 3.

0: Vremenska prognoza.
1: Većinom sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom, vjetar slab do umjeren jugozapadni, najniža jutarnja temperatura od 7 do 10, a najviša dnevna od 23 do 25 celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice, želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski program Mađarskog radija.

0: 4. listopada nakon jutarnje mise u Udvaru na selju nadomak Pečuha posvećen je Križ Krajputaš, odnosno buduća zavičajna kuća. Hrvatska samouprava Križeve Krajputaše je počela obnoviti još 2021. godine, a sve uz pomoć različitih natječaja. Nakon posvećenja o povijesti tih križeva, odnosno radovima koji se vode oko zavičajne kuće, upitali smo predsjednicu Hrvatske samouprave Martu Barić-Ronaj, a prilog pripremio kolega Tomo Fury.
1: 2021. smo obnovili tri križa Krajputaša i jednog smo podigli ovdje u centru naselja, a sad ove godine smo imali prilike, fond Gabor Betlehem nas je potpomagao i tako smo mogli obnoviti. Korpus potpuno razlomio se, znači nije imao Isus nogu i ruku, znači to je potpuno obnovljen križ i kao Krajputaš to je još iz davnih vremena, znači neki suseljani su to podigli, ja sam malo tražila povijest ovog križa, ali nažalost nisam našla, zato ni nije napisano ništa. Glavno je to da je to obnovljen, naše selo, znači kao naši preci, da smo se u Boga uzdali i tako smo obnovili taj križ.
2: Koliko je meni poznato, uglavnom te križeve Krajputaše su podigli vjernici, odnosno mještani, još nekada prije 100 i nekoliko godina, zato možda nema na svakom križu niti ime, a niti godina. Međutim, jako je važno da se obnove ovi križevi.
1: Kako sam rekla, ovaj je bio korpus uništen i obnovili smo i obnavljali su i tu od samouprave. Znači, vodili su brige o tim križevima, ali pošto su ispisali, ni bili natječaji, tako smo svakako htjeli da to iskoristimo i tako smo, hvala Bogu, dobili potporu i tako smo mogli onda obnoviti i tu centru naselja je i to je blizu i ovog hrvatskog doma i misli smo ono ipak Bog je uz nas i na križu ima puno puno patnje, ali ipak vidimo da onda poslije bude sve lijepo i dobro i složit ćemo se lijepo i ja mislim da će nam Bog pomagati.
2: Čuo sam od mještana da u selu, odnosno u okolici naselja, 13 ovakvih križeva ima. To su križevi koji su povezali zapravo i susjedna naselja, ako samo Sukit spomenemo ili Pogan. Dakle, ljudi kada su prometovali, išli jedan drugome u druga naselja, onda su stali uz te križeve i malo se pomolili.
1: Je, tako je, 13 križeva ima ovdje. Ovdje u Udvaru i okolici, znači vani u poljima ima. Čula sam od mještana da je bila jako velika tuča i 1. svibnja ovdje uvijek, znači ne na Markovo drže posvećenje žita, nego na 1. svibanj, pošto je tu bila jako velika tuča. Isto želimo i ovaj običaj ovdje obnoviti, znači kako sam rekla, 3 križa smo već u poljima obnovili, sad je ovaj 4. a podigli smo 1 križ ovdje u centru naselja kao uskrsli Isus i to smo dobili i potpore i ono 2021. smo imali dosta novaca, nismo mogli potrošiti i mislili smo da u dobre svrhe da koristimo i tako smo podigli, a jako su svi zahvalni, vidim da suseljani naši isto se pomole, ja vidim da zastaju kod ovih križeva i mislim da ipak budu obnovljeni, da budu lijepi i da ćemo tako se složiti i u molitvi biti zajedno.
2: Tu se posvetila i buduća zavičajna kuća. Evo, radovi su već u tijeku nekoliko godina, možemo reći, ali uvijek malo po malo novaca kad imate ili ste dobili na natječaju, onda se dodatno rade neki poslovi. Lijepo izgleda izvana kuća. Unutarnji radovi su još u tijeku, ali jako je bitno da prvi najvažniji koraci su napravljeni, dakle da je to prešlo u vlasništvo Hrvatske samouprave i da mještani također pomažu u obnovi te kuće.
1: Dosta puno smo razmišljali o tome sa zastupnicima, tražili smo izvore kako bi mogli dobiti tu kuću, pa smo onda dobili kao poklon i onda od toga smo već mogli i krenuti, mogli smo krov obnoviti, dobili smo Središnjeg državnog ureda dosta novaca, potpore, dobili smo od fonda Gabor Betlehem i izolaciju, žbuku, sve to i prozore smo mogli promijeniti, sad unutarnji radovi idu, sad smo opet predali neke natječaje za središnji državni ured, a jako puno volonterski rade. Ja vidim ljudi i suseljani dolaze, znači obnavljaju. Biće to jedna zajednička kućica gdje se možemo malo okupiti, malo se družiti, samo da se dobro osjećamo, da budemo tu, i to je baš u centru naselja. I bude kako bude, ali ja mislim buduća generacija, hvala Bogu, imamo zastupnike koji su jako mladi i ja mislim da će se ovdje naseliti, nastaniti u udvaru našem, i da će oni isto povesti svoju djecu, a mi kao starija generacija isto odlazimo tamo, a i muški pjevački zbor želi tamo držati probe. Ja mislim, ako je nešto dobro, zašto da ne bude? I tako korak po korak idemo naprijed. Ja mislim da do godine možemo i otvoriti ovu zavičajnu.

večeras pozdravljam mjesec, što moram bez tebe. Večeras me pitki vranac tješi, što si njegova. Pa se sjeti.

Kako su živjeli Hrvati u okolici Kürmenda i kakve su tragove ostavili iza sebe? O tome svjedoči knjižica Frana Ženka Donadinija Hrvati oko Kürmenda u Ugarskoj, prvi put objavljena u Splitu 1916. godine. Njezino pretisnuto izdanje objavljeno je u nakladi Kroatike, a uredio ga je i pogovor napisao dr. Andrija Handler. Donadini je kao vojnik boravio u Kürmendu te obilazio obližnja sela na tadašnjem južnom rubu prostora naseljeno gradišćanskim Hrvatima. Na svega 24 stranice zabilježio je dragocjena svjedočanstva o njihovu jeziku, pjesmama, vjeri i svakodnevici u vrijeme kada je asimilacija već znatno uznapredovala. Ovo izdanje ponovno otvara pogled na gotovo zaboravljenu hrvatsku baštinu toga kraja i podsjeća na važnost poznavanja vlastitih korijena. Od

0: Dinijevu dijelu i njegovu značenju Andrija Pavleković razgovara s doktorom Andrijom Handlerom.
1: Upravo ovih dana je objavljena knjiga, zapravo reprint izdanje pod naslovom Hrvati oko Krmenda, u Ugarskoj napisao Frano Ženko Donadini, a uredio Andrija Handler, ravnatelj sakralne zbirke Hrvata u Mađarskoj. Knjiga je tiskana 1916. u Splitu, dakle prije 110 godina. Što je tebe, što je vas ponukao da se pojavi to reprint izdanje na dva jezika?
2: Prvi put mi je jedan prijatelj baš javio da je negdje vidio u zagrebačkom antikvarijatu ovu knjigu, kada radi s njom, obavezno kupi, pa mi pošalji. Tako sam ja došao do te knjižice i prvi put pomno pročitao. Naravno, svim onima koji su malo zainteresirani za ovu priču, znači bavi se s hrvatskim jezikom, povješću gradišćanskih Hrvata, odmah se dopala ova knjiga, jer puno toga se moglo iščitati iz nje o tim selima oko Krmenda, koja su nekada bila Hrvatska, a danas su već dopostotno asimilirana sela, nema više ni jednog Hrvata.
1: Nije to debela knjižica, ali je sažeta, čak što ukazuje i na druge. Meni se dojmila jedna rečenica kako status Bunjevaca ni onda nije bio riješen.
2: Točno, da, baš sam se ja sjetio da toga. Već onda, znači 1916. godine se bavi ovim pitanjem, jel? To je danas opet, nažalost, aktualno u Mađarskoj. Time se već prije 110 godina isto tako bavilo sa statusom Bunjevaca. Ako je barem ona jedna rečenica, i to je već važan dodatak nas Hrvate u Mađarskoj.
1: Trebamo reći da Frano Ženko Donadini nije bio istražitelj. On se oslanjao više na Frana Kureza.
2: Apsolutno nije bio istražitelj, ali prije izlaska ove knjižice on se već bavio kao amater. Jako je volio ovu narodnu pučku hrvatsku kulturu. Pa je čak i sakupljao i prije te knjižice u Hrvatskoj i čak je izdao jednu drugu knjigu pod naslovom Čobanske pjesme, koje je sakupio po ravnim kotarima. Već je napravio prvi korak kako ići istraživati među ljude, tako je to napravio, a inače kako si to spomenuo nije bio pravi istražitelj, znači nije bio niti pisac, niti u tom smislu znanstvenik. On je bio ekonomist i novinar, pored toga bavio se s gospodarstvenim temama, a usput kao amater zaljubio se u ovu narodnu književnost i za narodnu prošlost.
1: On je jedno kratko vrijeme boravio u okolici Krmenda. Je li jedno 3 mjeseca?
2: Tri mjeseca je bio sve skupa, ali pretpostavljamo da je već morao je čuti za ove Hrvate oko Krmenda, jer s namjerom je išao on već traživati. Prvo je u gradu Krmendu, išao u arhiv, crkvu, na općinu gledati dokumente, papire, a zatim je išao sve do ovih naselja, jer kako svi piše u toj knjizi, do Kurelčeve knjige je tek kasnije došao nakon povratka kad je iz knjižnice iznajmio, ali vjerujem da je prije toga trebao čuti za ove naše Hrvate.
1: On Petrovo selo piše zajedno, jel? Tiče kako je svećenik Mađar koji je zagrižen za hrvatski jezik i drži svete mise i vjeronauk na hrvatskom, što je prirodno.
2: Tada je Hrvat bio u Petrovom selu župnik, tako možda imao ime s mađarskom grafijom, ali inače iz Vuka Proderštofa je bio, znači danas u Austriji je selo i velik Hrvat je bio.
1: Petrovo selo se i tada spominje kao prava oaza hrvatske riječi.
2: Tako je, mi smo imali eto sreće, opstali smo, iako kod nas nema u okolici baš hrvatskih sela, ali ipak smo uspjeli sačuvati naše hrvatstvo, dok se ona sela tamo oko Krmenda nažalost izgubila za našu zajednicu.
1: Donadini Petrovo selo svrstao okolicu Krmenda. Mi kažemo okolica Stambotela, jel je to da isto?
2: Nije, ako je već tu, onda je došao naravno i Petrovo selo, ali mora se znati da je u tom smislu velika razlika između Petrovog sela i ostalih sela, što ova sela oko Krmenda, one su pripadala Baćanjevoj gospodčini, znači Baćanjevi su bili posljednici tog imanja, dok je Petrovo selo pripadalo Erdedijevim sa sjedištem u Eberavi, danas isto selu u Austriji. Tako da moramo razlikovati, znači, Petrovo selo od ostalih sela. Neću reći da smo zbog toga uspjeli ostati Hrvati, pošto smo imali drugog gospodara, ali ipak je da u tome razlika.
1: To su relativno brojna naselja i dosta puno hrvatskog življa je tada bilo tamo, odnosno življa. doživjela?
2: Bilo je, ali mora se reći da već tamo 1916. godine je jako pao broj tih Hrvata. Još su neki stariji znali razgovarati s njim, s Donadinijem, ali kako on piše, djeca više ne. Tada su već pomalo izgubili zadnjeg hrvatskog svećenika, znači to se već dalo onda naslutiti da to ne ide prema dobrom smjeru.
1: Koja su to naselja koja i danas postoje?
2: To je Donji Berek, Ošu Berkifolu, Hrvatsko nadalje, Horvat nadojo, Gornji Berek, Ošu Berkifolu, Hrastina, Horostifolu, Veliki Kuket, Kujket, Mać Kuket danas i onda još ono Petrovo selo koje smo već spomenuli, znači St. Peterfo.
1: Zašto ste smatrali važnim izdati tu knjižicu?
2: 110. obljetnica je, a kao drugo, ponekad se može čuti na raznim predavanjima kada je riječ o povijesti gradišćanskih Hrvata da je postojala ova knjižica, a zapravo niti puno njih, niti puno tih znanstvenika koji se bave s tim temom nikad u životu nisu vidjeli ovu knjižicu. Kao prvo, zato smo namislili izdati da svi mogu doći naši ljudi, istraživači do te knjižice, a kao drugo, želimo ponuditi svim ovim građanima, mještanima u tim selima o kojima je riječ i zato smo i preveli na mađarski jezik, barem onda na mađarskom jeziku budu mogli čitati o svojoj povijesti, o svojoj prošlosti, jer kako smo već rekli, tamo nitko više ne govori hrvatski, a ovako ćemo im mali dati mali jedan ovak poklon. Donadinijev, eto sad na mađarskom jeziku.
1: Urednik i prevoditelj je dr. Andrija Handler, lektor Šandor Horvat, a izdavač, nakladnik Kroatika.
2: Kako je?
1: Biće promocije?
2: Biće svakako. Ja mislim da će biti i kod nas u muzeju, znači u Prisjeki. Želja mi je da napravim jednu promociju i u gradu Krmendu ili tamo negdje u muzeju ili blizu, kamo bi pozvali onda zastupnike tih naselja.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
2: Hrvatska turistička zajednica održat će jesensku konferenciju za novinare 8. listopada u hotelu Pullman u Budimpešti. Direktorica Ivana Herceg predstavit će rezultate turističke sezone, a potom će se mađarskim novinarima predstaviti Gorski kotar i njegovi lokalni proizvodi. Početak programa najavljen je za 15 sati i 30 minuta. U Mohaču će se u četvrtak 8. listopada održati razgovor o tome kako običaj ophoda buša približiti novim naraštajima. Sudionici će raspravljati o poučavanju te tradicije u školama, a bit će predstavljena i nova ilustrirana knjiga za djecu, 7 zapečaćenih tajni buša. Nadahnuta baštinom mohačkih šokaca, susret počinje u 17 sati i 30 minuta u prostoru Kulturkikötő u ulici Szentháromság pod brojem 13. U Novalji će se od 9. do 11. listopada održati četvrti susret Hrvatske nacionalne manjine i Hrvata izvan domovine. Ovogodišnji program posvećen je Hrvatskoj zajednici u Srbiji. Predviđeni su razgovori o njezinu položaju, kulturi i ulozi medija, međunarodna znanstveno-stručna konferencija te folklorni i gastronomski program. Na panelu o medijima sudjelovat će i Timeša Kanškolin, ravnateljica Kroatike, a među izlagačima na konferenciji bit će Stjepan Blažetin sa sveučilišta u Pečuhu. Hrvatska narodnosna samouprava Lukovišća srdačno vas poziva na Hrvatski dan koji će se održati u petak 9. listopada. U 18 sati upriličit će se kulturni program Nastupaju Lukoviški vrtićaši, učenici Lukoviške osnovne škole, Kut Podravina iz Barče i Kut Drava iz Lukovišća te ženski pjevački zbor Korijeni iz Martinaca. U subotu 10. listopada s početkom u 18 sati u sportskoj dvorani škole u Čavoju održat će se 9. festival kulturne baštine Bunjevci bez granica. U kulturnom programu nastupaju KUD Čavolj, Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Matija Gubec iz Tavankuta, tamburaški sastav Danubija iz Čikuzde, Bunjevačka zlatna grana iz Baje, KUD Rokoko iz Čikerije, Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo iz Subotice. Od 20 sati bal svira tamburaški sastav Bačka iz Kare i tamburaški sastav Čabar iz Baje. Ulaz je besplatan. U organizaciji Hrvatske samouprave Semelja u subotu 17. listopada s početkom u 18 sati u Hrvatsko-mađarskom kulturnom centru Naselja održat će se četvrti susret hrvatskih folklornih društava u Mađarskoj. Sudjeluju Folklorno društvo Biser iz Dušnoka, Folklorno društvo Jabuke iz Erčina, KUD Ladislav Matušek iz Kukinja, folklorna skupina Regica iz Mlinaraca, KUD Lipa iz Semeljaca Republike Hrvatske i muški pjevački zbor Rastina iz Udvara. Nakon programa slijedi zajednička večera i bal s orkestrom Planina. 18. međunarodni kroatistički znanstveni skup održat će se 16. i 17. listopada u Pečuhu. Među temama su 500. obljetnica Mohačke bitke, 35 godina izlaženja hrvatskog glasnika te obljetnice hrvatskih književnika iz Mađarske Ivana Petreša, Josipa Gujaša Đuretina i Stipana Blažetina. Sudionici će se baviti i položajem hrvatskog jezika u dvojezičnom i višejezičnom okruženju. Recenzirani radovi sa skupa bit će objavljeni u časopisu Slav Varija sveučilišta u Pečuhu. Hrvatska matica iseljenika najavila je forum Hrvatske nacionalne manjine za 27. studenoga u Zagrebu. Tema ovogodišnjeg susreta bit će Mladi i djeca, budućnost hrvatskih manjinskih zajednica. Forum će se održati u prostorijama Hrvatske matice iseljenika na trgu Stjepana Radića pod brojem 3.

0: Vremenska prognoza.
1: Većinom sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom, vjetar slab do umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 10, a najviša dnevna od 23 do 25 celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice. Želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski program Mađarskog radija.

Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovijim brojem Hrvatskoga glasnika i danas ću vas upoznati sa sadržajem vašega tjednika. Mađarska vlada želi učiniti javno dostupnom bazu podataka o potporama koja je već izrađena pri izradi zakladi Gabor Betlem. Iz te baze moglo bi se detaljno doznati tko je, kad, u kojem naselju ili regiji i u kojem iznosu dobio sredstva preko natječaja. Državni tajnik za društvene odnose pri Ministarstvu za društvene odnose i kulturu u intervju u drugoj polovici kolovoza rekao je da je platforma već izrađena, ali do sad nije bila objavljena. Zatražio je od vodstva zaklade Gabor Betlem da unese podatke koji nedostaju. Govoreći o sustavu potpora Mađarima izvan Mađarske, rekao je kako je on posljednjih godina postao pretjerano ovisan o pojedincima. Rekao je da je novac stizao iz najmanje 7 ili 8 različitih državnih kanala, među ostalim iz ministarstava i državnih poduzeća, pri čemu se događalo da jedan državni akter nije znao da je za istu djelatnost potpora dodijeljena iz nekog drugog izvora. Kako je rekao, lijeva ruka nije znala što radi desna. Državni tajnik posebno je kritizirao sustav pojedinačnih potpora. Prema njegovim riječima, postala je praksa da bi netko osobno posjetio ministra ili državnog tajnika, rekao koliko mu je novca potrebno, a zatim bi ili dobio potporu ili je ne bi dobio. Državni tajnik rekao je da su takvi pojedinačni zahtjevi stvarali odnos ovisnosti. U biti, razvio se feudalni sustav u kojem se nije moglo jasno znati prema kojim se kriterijima donose odluke nakon pojedinačnog zahtjeva. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Na fakultetima je već nekoliko godina uobičajena praksa da studenti ocjenjuju profesore. Primjerice, nema ga na predavanju, jedinica, loš je predavač, dvojka. Kolegija je zanimljiv, četvorka, prolaznost na ispitima 100%, da ćemo mu peticu. Ocjenjivanje je subjektivni sustav kojem često prevladavaju osjećaj volim te, ne volim te, učinio si meni dobro, u boljem slučaju spoznaja baš me briga što zapravo znam da ne znam, moral, norma, pravila, ponašanja. Ocjenom se upozorava profesor, a ona ga u boljem slučaju može i prosvjetliti kako profesura i nije baš pravo zanimanje za njega. Koliku ocjenu zavređuje zastupnik koji se u 4 godine u 50% slučajeva odazvao sjednici tijela kojemu redovito mjesečno isplaćuje zastupnički honorar? Mnogi pribivaju svim sjednicama, premda pri tome ne izgovore ni jednu riječ, prijedlog, ali su bar fizički nazočni. Koju ocjenu zavređuju oni koji se pojavaju nakon pola sata odu? Više u tjednom komentaru iz pera vaše urednice od jedinice do petice, napisanom točno prije 20 godina. U ovom broju Hrvatskog glasnika donosimo 20. državni kamp hrvatskog jezika i kulture, Santovo hodočašće bačkih Hrvata i prijateljskih zajednica, Pečuh festival narodnosne tradicije, Kukinj 3 stoljeća bošnjačkih Hrvata, svečanost otvorenja nove školske godine u Hošigu, suradnja Mohača i Svetog Filipa i Jakova, tamburaški i plesački tabor u Kolnovu, Hrvatski dan u Dombolu, Barča i Virovitica udružile snage, miris serdahaske gibanice privukao posjetitelje. Poštovani slušatelji, slijedite platforme Hrvatskoga glasnika. Pretplatite se na tiskano izdanje kako bi tjedni Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas na naš društveni profil i web stranicu s napisima iz svih hrvatskih krajeva od Bačke do Gradišća. Pratite medijske platforme i društvene profile Hrvatskog glasnika. Budimo zajedno u oazi hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj, Hrvatskoga glasnika.

0: U Hrvatskom narodnom kazalištu Split održan je četvrti susret klapa Hrvata izvan Republike Hrvatske, na kojem se predstavilo 9 sastava iz Argentine, Austrije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Mađarske, Njemačke, Srbije i Hrvatske. Manifestaciju su organizirali Hrvatska matica iseljenika i grad Split pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske i uz potporu Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Partneri projekta bili su Splitsko-dalmatinska županija, Savez kulturno-umjetničkih društava Splitsko-dalmatinske županije i Hrvatsko narodno kazalište Split. Pripremio novinar HRT-a Dominik Strize. Prilog smo izdvojili iz emisije Hrvatima izvan domovine.
1: Iz Gradišća na Splitski je susret stigla klapa Dičaki. Prekogranična su klapa iz Austrije i Mađarske, a njihov repertoar svjedoči o dubokoj ukorijenjenosti i očuvanju hrvatske riječi kroz stoljeća. Prilagođeno je suvremenom klapskom izričaju.
2: Mi smo za nas definirali da smo klapska veza između Gradišća i Hrvatske. Znači, mi to sklopimo. U prvom redu nam ide zato da naše stare gradišćansko-hrvatske jačke gajimo, čuvamo, očuvamo i da na klapski način je širimo. To je to jedno, ali na drugu stranu, naravno, mi volimo ove dalmatinske pjesme, autorske i narodne i sve, i mi to sklopimo.
1: Dašak Boke Kotorske donijela je ženska klapa Beleca iz Tivta, koja ponosno pokazuje kako se tradicija i identitet brane pjesmom, unatoč izazovima vremena i sredine u kojoj djeluju.
3: Njegujemo i dalmatinsku tradicionalnu klapsku pjesmu, ali posebno što njegujemo to je akapela pjevanje bokeljske i crnogorske pjesme.
4: Je li teško njegovati u Crnoj Gori to što vi

0: doživljaj za novo predstavljanje naše zajednice, a svakako među najboljim klapama ne samo izvan Republike Hrvatske, nego evo tu će biti i domaće klape, tako da je to doživljaj kojim su svi naši članovi fascinirani i vrlo rado će otpevati i predstaviti se svoj publici, Republici Hrvatskoj i svim Hrvatima izvan Republike Hrvatske.
1: Programski odabir i umjetničko vodstvo ove manifestacije potpisuje naš ugledni etnomuzikolog doktor znanosti Joško Čaleta, koji naglašava da fenomen klapskog pjevanja već odavno nadilazi same granice hrvatskog identiteta.
2: Ljudi iz drugih kultura se često prihvaćaju toga svega. Evo, prošli tjedan sam imao prilike u Beču na jednoj velikoj svjetskoj konferenciji govoriti upravo o vezima Hrvata i Maora. Grupe sa moje, zahvaljujući Goranu Kačurovu, jednom našem velikom umjetniku koji je iz Asabla Lada prešao u Novi Zeland, one nastavljaju jednostavno i tu tradiciju jednostavno šire van granica Dalmacije, što je upravo cilj svega toga skupa.
1: Ovaj splitski susret još je jednom pokazao i kada su tisućama kilometara daleko od domovine, Hrvate najčvršće spaja ista neraskidiva nit. Pjesma koja čuva korijene i prenosi ih budućim naraštajima.

Poštovane slušateljice i slušatelji, stigli smo do samoga kraja današnje emisije na hrvatskom jeziku. Hvala vam što ste i ovaj 8. listopada proveli u našem društvu. S vama su bili danas tonski snimatelj Norbert Aut, kolegica Branka Pavić-Blažetin, kolege Tomo Fury i Andrija Pavleković, novinar HRT-a Dominik Strize, te urednica današnje emisije, te urednica i voditeljica današnje emisije. Želim vam ugodan ostatak dana. Provedite ga u miru i dobrom raspoloženju, a mi se čujemo ponovno u srijedu 14. listopada. Srdačan pozdrav i do sljedećeg.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Udruženje deportovanih na prisilan rad na Hortobalj osnovano je sa ciljem da bi se podsjetili na događaje iz 1953. i naravno na ljude koji su tamo preživjeli ili živjeli, a pored toga da održavaju razne manifestacije gdje se govori o tim godinama. Svake godine na 4 mjesta u državi održavaju se razne proslave, razni programi gdje se posvete na one ljude koji već sada nažalost na velikom broju nema, kojima su sve oduzeli, koji su tako rečeno uništeni i kojima se vratilo, ali samo ponešto, kada su i oslobodili. Prvo ni kuće nisu imali, čak ni u mesto nisu vratili, a zatim kasnije iz godine u godinu ponešto. Ali svud se treba zato posjetiti. Dva podsjećanja ove godine održano je već i to u centralnom parku u Hortobalju, gdje je spomenik, i u Budimu kod staklenog spomenika na Trgu Sena, gdje se nalaze imena svih onih koji su bili deportovali. Inače, najviše njih sa juga Mađarske, i to iz mjesta koje se nalaze u blizini tadašnje jugoslovenske granice. Ali bilo je i iz drugih mjesta širom iz Mađarske, i to prvenstveno kulaci, dakle oni koji su imali nešto. Zatim vlasnici raznih fabrika, preduzeća, prodavnica, a bilo je i lekara, te pravnika, a pored toga i kao što su oni sami rekli, jednostavnih ljudi koji su sa ulice odneli. Treba reći da sa juga Mađarske dosta mnogo i Srba su odneli. Tako sa jugoistoka iz Zreske, Novog Santivana i Siriga. Na njih će se i na sve ostale koji su odneti bili posjetiti u subotu kod katedrale Dom gdje se nalazi spomenik. A nadajmo se da će se mnogi Srbi posjetiti jer će biti miholjarske zadušnice u grobljima gdje plućivaju oni koji su bili tamo u tim taborima. A sigurno je i to da su i zaslužili i treba se posjetiti jer to su one, tako rečeno, crne godine koje nisu baš najljepši deo istorije ove države. Sve u svemu, tri proslave, dakle, bit će već sigurno održane, a za četvrtu se zna da organizuju i to u roku 2 mjeseca bit će u Pečuju. To je tradicija da svake godine na ova mjesta održavaju, a i u Pečuju, na tu proslavu, na program gdje se stavljaju naravno i venci kao i na drugim mjestima, trebalo bi da bude i mnogo Srba, jer i Srbi su iz ovog kraja mnogi odnešeni.

Besparica nije jedina drugarica pisca. U knjizi Nušić u pričama Milivoj Predić se iz prve ruke informisao o Nušićevim neprilikama sa vlastima. Zbog pesme Dva raba, objavljene 1887. godine u Dnevnom listu, Nušić je veoma razljutio kralja Milana Obrenovića. Odmah je optužen za uvredu njegovog veličanstva i osuđen na 2 godine zatvora. Kaznu je izdržavao u požarevačkom zatvoru, koji je, kako je vrvelo od zatvorenih opozicionara, za upravnika naročito poslat Ilija Vlah, zvani Beli medved, poznat po zlu. Nušiću je bilo zabranjeno pisanje. Ali Nušić ne bi bio Nušić da se nije dosjetio kako da se izbavi iz te nevolje.

0: Kako u knjizi Sećanja Nušić u pričama piše Milivoj Predić, njegov tast Branislav Nušić u požarevačkom zatvoru proveo je samo godinu dana.
1: Čim je izašao iz zatvora, Nušiću je prva briga bila da nađe službu, jer je njegov otac u to vrijeme bio potpuno materijalno posrnuo trgujući šljivama. Ali svi su Nušićevi pokušaji ostali bez uspeha. Nije nikako mogao da razreši tu zagonetku, zašto ga svi odbijaju, dok najzad nije saznao da je sve teškoće činio sam kralj Milan. Predsjednik vlade, Sava Grujić, poruči mu da bi najbolje bilo da se javi za audijenciju i lično uveri kralja u svoju lojalnost i zahvali mu na pomilovanju. I Nušić pokuša. Javio se za audijenciju i uspeo je.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku današnjeg zemaljskog druženja na hrvatskom jeziku. Danas je srijeda, 7. listopada. Još uvijek traje bablje ljeto, čemu se iskreno veselimo, ali prognoza najavljuje dolazak hladnijeg vremena. Mogli bi reći da nam je prijeko potrebno jer ove godine suša traje već nekoliko mjeseci, a kiše baš i nema. Nadajmo se da će se ta situacija uskoro promijeniti. A što se pak današnje emisije i proznih priloga tiče, evo najavljujemo 4. susret Hrvatske nacionalne manjine u Novalji na otoku Pagu, a u okviru kojega se ove godine predstavljaju Hrvati iz Vojvodine Srbije. Nakon toga također najavljujemo jedan vrlo zanimljiv skorašnji događaj, i to 18. međunarodni kroatistički znanstveni skup u Pečuhu. A pri kraju pak vodimo vas u Barč na kuglanje, koje je proteklo u vrlo veseloj i opuštenoj atmosferi. Budite uz nas i danas, a u vašem društvu će biti urednici Renata Balatinac i Andrija Pavleković, tonmajstor Norbert Aut, a pozdravlja vas naravno i urednik te voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: Vijesti. Hrvatska samouprava grada Pečuha nastavlja seriju uspješnog pub kviza. Nakon ljetnje stanke, prvi jesenski pub kviz održat će se sutra u restoranu Pežgohaz u Pečuhu s početkom u 18 sati. Generalni konzulat Republike Hrvatske u Pečuhu priređuje povodom Dana Hrvatskog sabora prigodnu svečanost i koncert mješovitog pjevačkog zbora Vila, Velebita i Klape Krijanca koji će se održati 9. listopada u petak u 18 sati u Hrvatskom kazalištu u Pečuhu. Nakon koncerta se održava svečani prijem u auli Hrvatskog kazališta za sve uzvanike. Hrvatska narodnosna samouprava Lukovišća također u petak 9. listopada priređuje Hrvatski dan. U sklopu kulturnog programa koji u 18 sati počinje nastupaju vrtićaši i školarci iz Lukovišća, zatim Kut Drava iz Lukovišća i Kut Podravina iz Barča, te ženski pjevački zbor Korijeni iz Martinaca. Nakon kulturnog programa slijedi zajednička večera svih sudionika te druženje uz ples i pjesmu. 9. festival kulturne baštine Bunjevci bez granica održat će se u subotu 10. listopada u Čavolju u sportskoj dvorani mjesne osnovne škole. U sklopu festivala nastupaju domaći Kud iz Čavolja, Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Matija Gubec iz Stavankuta, Vojvodine Srbije, tamburaški sastav Danubija iz Čikuzde, Kud Bunjevačka zlatna grana iz Baje, Kud Rokoko iz Čikerije, orkestar i plesni ansambl Hrvatskog kulturnog centra iz Subotice. Program u 18 sati počinje, a nakon nastupa Kudova slijedi zabava u svirku tamburaškog sastava Bačka iz Gare i tamburaškog sastava Čabar iz Baje. U okviru programa 4. susreta Hrvatske nacionalne manjine u Novalji na otoku Pagu u petak 9. listopada predstavit će se nakladnička djelatnost Hrvata u Srbiji. Drugi dan također u sklopu susreta Hrvatske nacionalne manjine u Novalji s početkom u 10 sati u izložbenom prostoru kulturnog centra Gozdenica bit će otvorena izložba Živa baština – nematerijalna kulturna baština Hrvata u Srbiji. Izložbu će predstaviti Branimir Kopilović, stručni suradnik u Zavodu za kulturu vojvođanskih Hrvata, a 4. susret Hrvatske nacionalne manjine u Novalji organizira Institut za migracije i narodnosti iz Zagreba. Hrvatska samouprava Sen Lurinca u subotu 10. listopada priređuje Hrvatski dan, u sklopu kojega će se održati kulturni program i predstavljanje gastronomskih specijaliteta. Također u subotu 10. listopada pod ravnanjem dirigenta Ivana Šćepanovića u Pečuhu nastupa Akademski zbor Ivan Goran Kovačić s skladbama raznih autora. Koncert će se održati u Pečuškom hrvatskom kazalištu s početkom u 19.30, a ulaz na koncert je besplatan. Hrvatska samouprava u Semelju poziva sve zainteresirane na 4. susret hrvatskih folklornih društava u Mađarskoj koji će se održati 17. listopada u 18 sati u Hrvatsko-mađarskom kulturnom centru naselja. Ove godine sudjeluju Folklorno društvo Biser iz Dušnoka, Folklorno društvo Jabuke iz Erčina, Kud Ladislav Matušek iz Kukinja, Folklorna skupina Regica iz Mlinaraca, Kud Lipa iz Semeljaca iz susjedne Hrvatske te muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara. Nakon programa slijedi zajednička večera i bal s orkestrom Planina iz Mohača.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana se još očekuje prekrasno sunčano vrijeme. U većini krajeva će ojačati istočni, odnosno jugoistočni vjetar. Temperatura zraka kretat će se između 23 i 26, dok u večernjim satima oko 10 celzijevih stupnjeva. Do značajnog preokreta će doći od sutrašnjega dana, kada se već očekuje hladnije i oblačnije vrijeme s povremenom kišom i pljuskovima. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Četvrti susret hrvatske nacionalne manjine u Novalji na otoku Pagu održat će se 9. i 10. listopada, a u okviru kojega se ove godine predstavljaju Hrvati iz Vojvodine, Srbije. Više o tome reći će nam ravnatelj Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, gospodin Josip Bako. Lijepi pozdrav, dobro jutro ravnatelju, čujemo se.
1: Čujemo se, srdačan pozdrav i vama u Pečuhu i svim slušateljima hrvatskog programa Mađarske radio televizije u Mađarskoj. Pozdrav iz Subotice.
0: Evo, drago nam je što smo ovako mogli se dogovoriti za ovaj razgovor i drago nam je što ćete nam nešto više reći o tome kako i na koji način će se predstaviti Hrvati iz Vojvodine. Počelo je sve prije 4 godine, tada prvi puta u Novalji predstavili su se Hrvati iz Mađarske i evo, stigli smo do vas. I zapravo znam, ja sam pogledao, imat ćete vrlo, vrlo bogat program. Pa recite kako ste osmislili taj program, kakva je koncepcija ovogodišnjeg susreta?
1: Tako je, mi smo od prvog susreta Hrvatske nacionalne manjine u Novalji tamo također bili prisutni kada su se predstavili Hrvati iz Mađarske, pa redom onda i ostale manjine. U novom četvrtom susretu je došao red i na Hrvate iz Srbije. Koordinator toga predstavljanja sa ove strane naše Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji, a uz Hrvatsko nacionalno vijeće glavni nositelji su Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata i novinsko izdavačka ustanova Hrvatska riječ. Tako da ćemo mi biti tamo nazočni i ja kao ravnatelj. Zamišljeno je tako da osim profesionalnih institucija koje će tamo biti, budu i nekoliko udruga, i da onda na taj način i u nekom živom kulturnom programu, ali i u razgovoru i predstavljanju o Hrvatima u Srbiji, oni koji budu tamo nazočni na tome susretu, saznaju nešto više. Sve počinje u petak 9. listopada, gdje ćemo imati prvi program, to je predstavljanje nakladničke djelatnosti Hrvata u Srbiji. O tome ćemo govoriti mi kao predstavnici dvije profesionalne ustanove koje se bave nakladništvom, to je Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata i novinsko izdavačka ustanova Hrvatska riječ. Zamišljeno je tako da prije svega predstavimo onako u nekim kratkim crtama u cjelini što je ono što su ključne specifičnosti nakladničke djelatnosti Hrvata u Srbiji, tko je sve ovo koji sudjeluje u tim procesima, a onda ćemo nešto detaljnije reći o našim ustanovama. Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata ima recimo preko 80 izdanja u posljednjih 15 godina kako radimo i djelujemo. Novinska izdavačka ustanova Hrvatska riječ također, onda ćemo malo više dati naglasak na onome što mi se bavimo. O tome će osim mene govoriti kolega Branimir Kopilović i iz Hrvatske riječi Davor Bašić-Palković, koji je dugogodišnji novinar i urednik rubrike Kultura. Naravno da ne bi bilo samo govora, taj nastup i to predstavljanje će biti na neki način obogaćeno i nastupom ženske pjevačke skupine Kraljice Bodroga, koja radi pri kulturnom umjetničkom društvu Hrvata Bodrog iz Monoštora, iz Bačkog Monoštora. Središnji dan toga susreta je subota, 10. listopada, gdje ćemo mi kao zavod otvoriti jednu izložbu koja se zove Živa baština. Ta izložba je bila predstavljena i u Budimpešti prije nekoliko godina na Hrvatskoj književnoj panoni. To je izložba o nematerijalnoj kulturnoj baštini Hrvata u Srbiji. Trenutno mi kao zavod imamo 29 opisanih elemenata nematerijalne kulturne baštine. To prati jedna publikacija pod istoimenim nazivom Živa baština, a ovo su panoji, znači u formi izložbe, gdje ćemo onda tamo svim posjetiteljima moći pokazati tradicijsku kulturu, vještine, umijeća, plesove, jezik i sve druge specifičnosti, običaje koji postoje. Trenutno ih ima 29, ali kažem, to kontinuirano radimo i istražujemo, tako da se taj broj pomalo dopunjava. A samo ću ovako reći, da čisto da slušatelji znaju, da smo mi od ovih 29 elemenata dva stavili i u proces prijave u nematerijalno kulturno nasljeđe Republike Srbije da bude zaštićeno na razini države.
0: Jako je bogat program, kao što ste i vi naveli. Želim se samo nadovezati, jer moram priznati da i mi s vremenom na vrijeme pratimo nakladničku djelatnost Hrvata u Srbiji i stvarno možete biti ponosni, jer u tih 10 godina, kako ste i sami rekli, niz knjiga je objavljeno, brošura, opisa, dakle, tiskovina u Hrvata u Srbiji. Ja mislim da to dokazuje da je to jedna vrlo vitalna i živa zajednica i s ponosom može onda predstaviti tu svoju nakladničku djelatnost. To je jedna stvar. A drugo, isto se želim samo nadovezati, stvarno ta izložba koja je predstavljena i u Budimpešti, ja mislim da je to dobar dokaz koliko se brine, matična domovina o Hrvatima u Vojvodini, Srbiji, a isto tako je potrebno da i matična domovina vidi koliko je živa ta zajednica. Ne znam, slažete li se s tim što sam rekao?
1: U potpunosti se slažem, i ta publikacija, kako sam rekao, pod nazivom Živa baština, i ta izložba i istraživanje je plod projekta koji je bio finansiran upravo od strane Ministarstva regionalnog razvoja i Fonda Europske unije iz Republike Hrvatske, tako da puno programa koje radimo uspijevamo realizirati zahvaljujući što financiranju iz Republike Hrvatske, što zahvaljujući suradničkim odnosima koje njegujemo sa institucijama u Republici Hrvatskoj, a jedna od takvih važnih institucija je Institut za istraživanje migracije, koji je jedan od organizatora upravo i ovog skupa u Novalji. I ja ću tu sad preskočiti ove panele koje, to ćete moći vidjeti u najavama i tako, koje će govoriti o politici, o kulturi i o medijima, i tu će biti zaista vrlo relevantnih govornika i tako dalje, jer popodne nas u subotu očekuje znanstveno-stručna konferencija, i to je ono na što bih stavio naglasak, gdje će biti 15 izlagača, 15 tema, poglavito iz Hrvatske, ali i iz Mađarske, iz Republike Srbije, koje će govoriti upravo o Hrvatima u Srbiji. I to je ono što nama uistinu pomaže, da i mi sami možemo bolje razumjeti sebe, procese koji postoje itd., jer s obzirom na veličinu naše zajednice, na broj ljudi koji se bave znanstvenim istraživanjima, ne bi nam to bilo moguće bez uključivanja znanstvenika iz Republike Hrvatske ili iz okolnih zemalja. Tako da Institut za istraživanje migracije je to vrlo dobro prepoznao i ja jedva čekam biti na ovome skupu. Predviđeno je 3 sata za ova izlaganja i unaprijed se već radujem zborniku radova koji onda treba za godinu dana biti objavljen i onda predstavljen na 5. susretima Hrvatske nacionalne manjine, koji će biti 2027. godine. Evo, to je ono što su uistinu značajni doprinosi kada vi imate 15 znanstvenika, doktora znanosti i tako dalje, koji onda odvajaju svoje kapacitete, svoje znanje, svoje interesovanje i govore na temu Hrvata u Srbiji. To je vrlo, vrlo značajan doprinos za nas ovdje.
0: Mislim da se i tu možemo složiti. Ova inicijativa je hvale vrijedna i ja mislim, kao što ste vi rekli, sva pohvala Institutu za migracije i narodnosti, koji je bio zapravo pokretač cijele te inicijative. I još nešto na kraju, ako smijem dodati, evo, nemojmo zaboraviti naši dragi prijatelji Hrvati iz Vojvodine, Srbije, sudjelovat će i na priredbi Bunjevci bez granica, dakle u Čavolju u Mađarskoj, upravo ovoga vikenda, gdje će se predstaviti naravno i Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Matija Gubec i Stavan Kuta, a isto tako orkestar i plesni ansambol Hrvatskog kulturnog centra iz Subotice. Dakle, živa je te veza između bunjevačkih Hrvata i ja se nadam da će to tako biti i u buduće. Ravnatelju, hvala lijepa. Evo.
1: ja moram samo još jednu rečenicu iskoristiti. Svakako. Da ne ostanemo dužni, da će u Novalji sudjelovati i također i 3 udruge, to je Hrvatska glazbena udruga Festival bunjevačkih pisama, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Vladimir Nazor iz Sombora i Kulturno-umjetničko društvo Hrvata Bodrog iz Monoštora. Oni će nastupiti na trgu na Ruža Vjetrova sa jednim umjetničkim folklornim nastupom. Evo, tako da sam zahvalan i njima i na taj način ćemo se predstaviti, ali ćemo istovremeno biti i u Čavolju, a najavio bih i znanstveni skup u Pečuhu, pošto pričate kako su veze žive i te kako jesu, gdje je zavod je jedan od suorganizatora znanstvenog skupa kroatističkog u Pečuhu sa znanstvenim zavodom Hrvata u Mađarskoj, i ima nekoliko predavača koji dolaze iz Vojvodine, a u koordinaciji zavoda dolazi tri predavača, tri govornika, tako da ćemo i tamo biti i davati doprinose na temu istraživanja kako povijesti, tako i sadašnjosti Hrvata u Srbiji i Hrvata u Mađarskoj i naravno vezano sa domovinom.
0: Super, hvala lijepa ravnatelju, čujemo se i vidimo se uskoro prema tome.
1: Svako dobro.
0: Hvala lijepa, do slušanja, sve najbolje želim.
1: Doviđenja, Bog.
2: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.

0: U Pečuhu će se 16. i 17. listopada održati 18. međunarodni kroatistički znanstveni skup. Svečano otvorenje bit će u petak u 11 sati u zgradi regionalnog centra Mađarske akademije znanosti. Uvodna izlaganja održat će Robert Skenderović o posljedicama bitke i osmanskih osvajanja, te Andor Vig o oblikovanju Hrvatsko-šokačke zajednice Mohača u 18. stoljeću. Sudionici će govoriti i o hrvatskim govorima u Mađarskoj, književnom stvaralaštvu, medijima, te očuvanju jezika i identiteta hrvatskih zajednica. Skup završava u subotu, nakon čega je predviđen odlazak sudionika u Mohač. Na telefonu je predsjednik Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj, dr. Stjepan Blažetin, jedan od glavnog organizatora skupa, s kim razgovara Andrija Pavleković.
1: Radi se o 18. znanstvenom skupu koji organiziramo dvogodišnje. Znači da je eto prošlo 36 godina od prve naše konferencije.
2: Mi je bilo izostatka?
1: Bilo je za vrijeme COVID-a smo morali odgoditi jednu konferenciju, ali smo onda kada se situacija smirila, onda smo napravili zapravo neuobičajeno u ljetno doba, jer naša je konferencija uvijek u listopadu. Ljetno doba, to je bilo djelomice online, a djelomice su sudionici bili ovdje u Pečuhu. Dakle, zapravo izostavili nismo, samo smo premjestili jednu konferenciju u drugu godinu. Dakle, zapravo rekao bih u neparnu, jer uvijek parne godine organiziramo skup.
2: Imate uvijek i suorganizatora, evo, ujedinjujete snage, tu je katedra za hrvatski jezik i književnost na sveučilištu, odnosno vaša partnerska ustanova Nova Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata. Tako je to i ove godine.
1: Nakon što se Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata utemeljio, mi smo stupili kontakt s njima, oni s nama, i potpisali smo i ugovor o suradnji, i onda u sklopu te suradnje zapravo smo se dogovorili da u terminu kada mi imamo znanstveni skup, onda oni nemaju, a one godine kada mi nemamo, onda oni organiziraju. Odnosno zajednički u Subotici organiziramo. Dakle, to su dani Balinta Vujkova, u sklopu kojega je onda i znanstvena konferencija, ali isto samo u svake druge godine. Mislim da je to dobra suradnja, često se dogovaramo oko toga da koje su one teme koje bi možda trebalo obraditi u sklopu tih znanstvenih skupova, budući da vrlo često imamo istu situaciju i u Vojvodini, odnosno Srbiji, i među Hrvatima u Mađarskoj. Tu je još i Mađarska akademija znanosti, regionalni centar u Pečuhu, koji također su svake godine su organizatori. To nam je važno i zato što možemo eto u sjedištu akademije ovdje u Pečuhu održati našu konferenciju.
2: Za ovaj dvodnevni skup 16. i 17. listopada, koliko njih se odazvalo, iz kojih zemalja i koje su teme, jel, evo, u neku ruku, to je i skup posvećen važnim obljetnicama ove godine.
1: Nastojimo svaki put kada organiziramo skup izabrati neke obljetnice koje su važne za nas, prije svega, ali su važne možda za cijeli ovaj srednjoeuropski prostor. Pa smo ove godine, budući je 500. obljetnica Mohačke bitke, kao jednu od glavnih tema uzeli smo upravo Mohačku bitku, odnosno sve ono što se na neki način vezuje uz Mohačku bitku. Dakle, ne moraju to biti samo izlaganja povijesne naravi, nego recimo imamo nekoliko izlaganja koja se bave Mohačkom bitkom u književnosti. Dakle, na koji način taj povijesni događaj reprezentiran u književnim djelima, odnosno kakve su posljedice Mohačke bitke, čak do jednog predavanja koje se bavi suvremenim turskim televizijskim serijama i njihovim utjecajem u hrvatskoj popularnoj kulturi. Tako da to je jedna od tema, i budući su brojne obljetnice i naših književnika, kao što je na primjer dvostruka obljetnica Josipa Gujaša Đuretina, onda imamo nekoliko izlaganja njemu posvećenih, odnosno imamo i dva izlaganja koja se bavlja hrvatskim glasnikom, jer i glasnik je li ove godine ima

0: taj prostor koji je bitan za hrvatsku zajednicu u Mađarskoj, mislim da je dosta dobro pokriven i ovaj put.
1: Evo, bit će i posjet Mohaču za Pšatorišću.
0: Imamo takozvane off programe. U petak uvečer posjetit ćemo Hrvatsko kazalište i pogledati komediju zahvaljujući kazalištu, odnosno u suradnji sa kazalištem. A u subotu, nakon zapravo zatvaranja te dvodnevne konferencije, odlazimo u Mohač. Planu je bilo da ćemo otići u Šatorišće i pogledati memorijalni centar, međutim kao što se zna, centar nije dovršen,
1: da.
0: Posjet morali smo zostaviti, ali ćemo otići u muzej Dorotea Kanižoje, tamo će nas primiti ravnateljica koja će održati jedno kratko predavanje o sjećanju na Mohačku bitku u Mohaču, a sudionici će moći naravno pogledati i postav muzeja koji je posvećen Hrvatima, odnosno i ostalim južnoslavenskim zajednicama u Mađarskoj.
2: Možete nam se obratiti i putem pošte 76245 Pečuh, ulica Radnić, pod brojem 38.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: Hrvatska samouprava grada Pečuha nastavlja seriju uspješnog pub kviza. Nakon ljetnje stanke, prvi jesenski pub kviz održat će se sutra u restoranu Pežgohaz u Pečuhu s početkom u 18 sati. Generalni konzulat Republike Hrvatske u Pečuhu priređuje povodom Dana Hrvatskog sabora prigodnu svečanost i koncert mješovitog pjevačkog zbora Vila, Velebita i Klape Krijanca koji će se održati 9. listopada u petak u 18 sati u Hrvatskom kazalištu u Pečuhu. Nakon koncerta se održava svečani prijem u auli Hrvatskog kazališta za sve uzvanike. Hrvatska narodnosna samouprava Lukovišća također u petak 9. listopada priređuje Hrvatski dan. U sklopu kulturnog programa koji u 18 sati počinje nastupaju vrtićaši i školarci iz Lukovišća, zatim Kut Drava iz Lukovišća i Kut Podravina iz Barča, te ženski pjevački zbor Korijeni iz Martinaca. Nakon kulturnog programa slijedi zajednička večera svih sudionika te druženje uz ples i pjesmu. 9. festival kulturne baštine Bunjevci bez granica održat će se u subotu 10. listopada u Čavolju u sportskoj dvorani mjesne osnovne škole. U sklopu festivala nastupaju domaći Kud iz Čavolja, Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Matija Gubec iz Stavankuta, Vojvodine Srbije, tamburaški sastav Danubija iz Čikuzde, Kud Bunjevačka zlatna grana iz Baje, Kud Rokoko iz Čikerije, orkestar i plesni ansambl Hrvatskog kulturnog centra iz Subotice. Program u 18 sati počinje, a nakon nastupa Kudova slijedi zabava u svirku tamburaškog sastava Bačka iz Gare i tamburaškog sastava Čabar iz Baje. U okviru programa 4. susreta Hrvatske nacionalne manjine u Novalji na otoku Pagu u petak 9. listopada predstavit će se nakladnička djelatnost Hrvata u Srbiji. Drugi dan također u sklopu susreta Hrvatske nacionalne manjine u Novalji s početkom u 10 sati u izložbenom prostoru kulturnog centra Gozdenica bit će otvorena izložba Živa baština – nematerijalna kulturna baština Hrvata u Srbiji. Izložbu će predstaviti Branimir Kopilović, stručni suradnik u Zavodu za kulturu vojvođanskih Hrvata, a 4. susret Hrvatske nacionalne manjine u Novalji organizira Institut za migracije i narodnosti iz Zagreba. Hrvatska samouprava Sen Lurinca u subotu 10. listopada priređuje Hrvatski dan, u sklopu kojega će se održati kulturni program i predstavljanje gastronomskih specijaliteta. Također u subotu 10. listopada pod ravnanjem dirigenta Ivana Šćepanovića u Pečuhu nastupa Akademski zbor Ivan Goran Kovačić s skladbama raznih autora. Koncert će se održati u Pečuškom hrvatskom kazalištu s početkom u 19.30, a ulaz na koncert je besplatan. Hrvatska samouprava u Semelju poziva sve zainteresirane na 4. susret hrvatskih folklornih društava u Mađarskoj koji će se održati 17. listopada u 18 sati u Hrvatsko-mađarskom kulturnom centru naselja. Ove godine sudjeluju Folklorno društvo Biser iz Dušnoka, Folklorno društvo Jabuke iz Erčina, Kud Ladislav Matušek iz Kukinja, Folklorna skupina Regica iz Mlinaraca, Kud Lipa iz Semeljaca iz susjedne Hrvatske te muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara. Nakon programa slijedi zajednička večera i bal s orkestrom Planina iz Mohača.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana se još očekuje prekrasno sunčano vrijeme. U većini krajeva će ojačati istočni, odnosno jugoistočni vjetar. Temperatura zraka kretaće se između 23 i 26, dok u večernjim satima oko 10 celzijevih stupnjeva. Do značajnog preokreta će doći od sutrašnjega dana, kada se već očekuje hladnije i oblačnije vrijeme s povremenom kišom i pljuskovima. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

nedjelja sveta, s jeseni rane, na šoru su se ponovno sreli, isti pa reče, držeći ruku, ostani sam.

riči, što mi uvijek govorija čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina i brača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al Hrvatsku sine voli.

0: organizaciji Hrvatske samouprave Barče 2. listopada održano je uzbudljivo natjecanje u kuglanju. Kako bi ovaj sportski susret protekao u najboljem raspoloženju i uz vrhunsku zabavu, za to se pobrinuo i tamburački sastav Misija iz Pećuha, koji je svojom glazbom oduševio sve sudionike. Pripremila Renata Balatinac, a njeni su sugovornici predsjednik Hrvatske narodnosne samouprave Zoltan Soga i Ištvan Koračonji iz Virovitice.
1: Svake se godine u Barči organizira tradicionalno kuglanje. Ove se godine koliko je ekipa okupilo i otkud su pristigle ekipe?
2: Ove godine su ženske ekipe su se nakupile 12, a muške ekipe 14. Iz okolica sela Hrvatske samouprave su došle i barčanske u Barči i velike samouprave Barče i oni su tuka. Iz Hrvatske su došli naši prijatelji iz Virovitice.
1: I ti će se kuglati?
2: Još nisam, ali mi imamo ekipu iz Barče koju smo svaku godinu naučili biti trojica.
1: Koje je ovo po redu kuglanje?
2: Ovu godinu već je, ja tako mislim da je 14. kuglanje je tu naše sad priredba.
1: A sjećaš li se s kojim je ciljem ta priredba pokrenuta? Zašto ste baš kuglanje izabrali tu u Barči?
2: Pa to je nama tako došlo da tu ima mjesto za tu i tako smo mislili to nema drugdje. Onda to smo da mi ćemo to isprobati, da to je sportska naša priredba.
1: Nakon ove priredbe, kakve ćete priredbe još organizirati do kraja godine?
2: Ta priredba sad je povezana iz Podravinom 20, a to se danas počinje i sutra se nastavlja. Onda još imamo sad nastupe iz Podravinom i samouprava ćemo iti u Čanjostru, tamo imamo pozivo i još kad se prečeje advent, onda bomo imali više priredbe još. Adventsku misu, Županski hrvatski dan, nove godine opet ćemo hrvatskog bala.

0: Zovem se Ištvan Koračonji, ja sam inače predsjednik zajednice Mađara Virovitičko-podravske županije. Ja sam doseljenik u Viroviticu i tu sam okupio Mađare koji su manjina u Virovitici i naravno imam dobre veze sa Mađarskom, s obzirom da je to moja matična domovina, da tako kažem.
1: Kako ste saznali za ovu priredbu, za ovo kuglanje tu u Barči?
0: Pa u biti se već znam duže sa ljudima koji su ovdje i nazvali su me iz gradske uprave, gospodin Rapka, i pozvao nas je kao udruga da se uključimo ako možemo. I ja sam rekao da ćemo rado se odazvati, jer upravo radimo na tome da povežemo nacionalne manjine između dviju država.
1: A kako se osjećate, koji su vaši dojmovi?
0: Pa prvi dojmovi su super, predivno se osjećamo i nadamo se, sad već razgovaramo o tome kako bi uzvratili ovaj poziv iduće godine, ako možemo, naći nekakve projekte gdje bi mogli zajedno sudjelovati. A inače surađujemo i sa drugim nacionalnim manjinama, nama već godinama dolazi nacionalna manjina Njemaca iz Suloka, iz Barča u Viroviticu, ali nekako sa Podravinom nismo uspjeli dogovoriti, mada znam ih već odavno. Ali uvijek se potrefi da smo zauzeti za iste datume na drugim priredbama. Pa evo, sad ove godine isto, sad sam ih pozvao, dao sam dva moguća datuma kad ću ja organizirati u Virovitici priredbe, ali ne možemo ih dobiti.
1: Jer jako su zauzeti.
0: Da, nismo na vrijeme reagirali, da, očito.
1: A što trebamo znati o vašoj udruzi? Znači, kada je osnovana i s kojim ciljem?
0: Naša udruga je osnovana prije 10 godina. U biti imamo jednu udrugu već u Novom Gracu, u Igrac, koja postoji već 35 godina i ja sam tamo bio član predsjedništva od početaka, ali ja sam doseljenik iz Vojvodine i bilo je potrebe da se i u Virovitici osnuje neka udruga, zato što stari ljudi nemaju kako putovati. Pa smo osnovali i u Virovitici, evo sad imamo dvije udruge. Nažalost, članovi su starije životne dobi. Iz nekog razloga, ja ne znam, djeca nisu naučila mađarski. To je veliki problem jer roditelji zbog nekog razloga radije daju na nekakve druge aktivnosti, strani jezik ili sport ili nešto, a jezik nažalost ostaje na zadnjem mjestu. Evo, ja se još trudim nekako, ali dok smo živi, evo, mi ćemo raditi na tome da to na neki način održimo tradicije, ostavinu naših predaka i nadam se da će se naći netko ko će nastaviti poslije nas.